Laulu yaku, laulu de ochibosat igol sate. Yemi yapu atan daldan yenile idat diakoni kvarta programmi. Den mange mors diakoni kvarta programmi slemis oudan jordalasta jo hjertmelas ihpelas birrami vahko kristas oskoi. Ot nä programmas nedan ihpelas birrami kulla min doutuite. Men tällä varra tätt ihpelas mai kristalas doutit tuolle tälle. Näin etteivus tjelkaraajat kaskal järpmäläs ja doutui tjuhtsi ehpäluusa. Mun toivon, että min elinlä ollu enpä doutui haltuus, kun mai mii eetä toivut. Doutu vaikkuhit mai min kristalas voi elimi. Nu mai mii kulla min ehpäluusa edä. Tää vielä siirrällä annas tähpäus maat pohtsit min doutui. Da sahta alki taas, kun mii doutat lähti pethollan erä kristalatsi potkin. Ja tää ofta olemu potkin, jossa mis leilu ähtämus. Negatiivalla svaansa hos kristalas voi okta vuoda sahtet mai taahit lossa doutui. Ifa sahta miltis pukti tehpädussai. Erä sivva ehpädussai sahta lähti vaansa hos rähkismähtön ja välttäräs kristas voi laaspidasis. Ja okti erä sivva, mi sahta daahet losa doutui, ja ehpädussai läko kristalatsi kaskanäset riitelit ja lä suopamähtön vuotisin kaskas. Mi olumlet mankalanats ja mankalahkai mi tjautit ellin kajaltaai. Nu olen mai olmos olmoi mua mi haltas ja negatiivalla svansa hosai. Mode maassa läbbot okta kristalas, da jo kristas jo aukule mikide. Da de karra seba tjuhatsa jähpädus mikide. Eranomas karra se tjuhts negatiivalla stoutut, enkiris nuorra olmoita.

Як алка фонашита є душин так тіхпадосай. Вибереш чоджо та й аші бірра. Палу сялка черксет ате сігет уопе є сал іпмісані. Унто датки іеча ей елесані мельде. Сін тіхті білкидове іпміл намма. Tämä on pidän luokkaa, mihin rumalaisen kiittiin snuppikapittelissa ja tsihtsit kiittää kohtien neljät versi. Nämä tuon kiittää tälle kutsuvat iäksi juutalaisen ja luohtan lääkki. Tuon tsevlastalat ippelinnat. Tuon tuolta sun tahtuu. Ja äätit mihin lemausulas, tuonne kun lähti vahvan laa. Tuon on hieman chanmihemi ohpistettiin ja choukasin sitjidille kietlähtä säunjatasas. Kiermihemi pakatettiin ja ofta kertani ohpehettiin. Tuon niin kuin laakas hän tuusla ollisas tehtu ja tuota vuotta. Tuonkin ohpat ierai. Ikku tuon iätsäke ohpat. Tonki särnet att det ikalka suoladit. Suoladat ko ies. Tonki dajat att det ikalka rihkot naitstilu. Rihko ko ies naitstili. Tonki fastas att det äpp ippmeli. Revidat ko ies sin tempeli. Tonki tjävlastalat lain. Jäppä suhta ko ippmila ko ies rihko laa. Då ska nu handla tjalljuven din dit i ippmilen av bilket och bäcken i gaskas. Mot att dela fast den där numpi oss i nuppelakai. Sånig i alla tjallamälde som lade med nuppi håller med oskoj. Jag nu tror att jag har varit spetagigt i nuppikapitlet och de bra gittar kväckta med versi. Räcka sidan om byten din. Ge har bettet veri sin däppe verde rikas. Dåle häkt ejadet eret åtgärdas anestomin och sått selovästaj. Eller puris bakkun i gaskas. Och sig och sarn påhaj din birda ja kåtsut din påhajdokkin. Annars sitte din buri daui ja rämin ut i ippmila dämpiäivik och sån vahpalatta sin. Neli bettä gittis. Mä oon kalkaa mun melvattiläjien ja selovoläjien tahka, kun tiedän vielä, kestä toltui tjuhetsi ihpätus. Tämä sähtähu johtili tahpahuot, että mie älkiit pielusti tai olmui, tai tai kristalas johkui, kyllä taahan ihpätus vattis voi suutnikin ohtsa vihki. Mutta tämä on mie kalka faaruhi tahkamis. Tämä on tapsa, lää toutat ätiumme missä. Tämä lää toutaa tämä vähkohtsi, että se on valtiova tuolas. Sielu voi lähteä perikulta tärkeä tämän vähkohtsi ja se on vättis voi. Ja kun se on toutaa oinnudis valtiovamme tuolas sielu voi lähteä, tällä tuoret veilas voi, että taista huks pahajas tämä millä villasovan.

Olen mua sykkää sieltä dilli, sähtä mai daa heitti, tautu tjohtsi, ehpä tuossa kristas voi ellimis. Tällä on vähtis osku tippmili, tällä kun ellimis mänä puhdes. Mutta takka vire, sjadda vädda sävot, kun mi väsi et puhutsan vuoda, ja jäppmi mua pierasis. Tai kun usti patras mua huvet, kaarasit, liikkuis vuodas. Tai kun mi tuodas fuomas, että mua on ollut hehti, ja isra svartnis vuota mä emme stuoda elää. No mitä ja ainit meitä ei tjada. Mä näet kielä Rokotallan etni, da jo ahti devas vo obtas. Mutta lihka väsit, att se on heitjuna ja luopas jämmä. Si saat täällekit ihpidit, att kauna ko ippil opanassikä. Sigela väsien den solosas låsa del i ellimis. Sitter det illet nå ollu verke gulet bor i kylke hos en mann nye galka i dagbavet. Det gulet er sani, da li øyne jo. Da he, da la sikkeret og da øyvil das moi. Dekker stiller er spås, da det oppslag stålt stitt, da i bautjas ja vattig stålt. Ja det mannet da i kun ypmili, ja kurta i väivi sunni rokspukta. Mi sahti, et maje avtjuhet sin selke tippmili, at et mi ädde mone ippmil tifti den tahpahus ja tahpahuvat. Tali tien lakai salama challit salma kytjis ja vaitelsu kytjis selke, kun si dodstekke lähtee vietu hallijuvun. Samma lakka i dag i min jobb, ja, profeta Jeremia. Jag är mille lopalats väg i sin.

0: kaikki valolta näyttävä ei ole valoa, eikä kaikki järkevältä kuulostava ole välttämättä totuus. Valheellisista ja petollisista harhaoppien opettajista kerrotaan Raamatussa Juudaksen kirjeessä, jota käymme parhaillaan läpi Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Tänään avaamme kirjeen sen ensimmäisestä luusta, jossa perehdymme jakeisiin 4 ja 5 pastori Jukka Norvannon johdolla. Opetusosuuden jälkeen kuulemme, mikä on pitänyt evankelista Ilkka Puhakan uskollisena kutsulleen. Kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Jukka Norvanto opettaa nyt Juudaksen kirjeen ensimmäisestä luvusta. Päivän opetuksen aihe on luikertelijat.
1: Viime kerran päätteeksi tutkimme Juudaksen kirjasta jaetta, jossa kerrottiin, että kristittyjen on myös taisteltava yhteisen uskonsa puolesta. Seuraavaksi Juudas kertoo meille syyn siihen. Seurakunnassa oli tapahtumassa jotakin hyvin ikävää, mistä hän varoittaa kristittyjä. Luen Juudaksen kirjasta 4. jakeen. Teidän joukkoonne on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Sana luikertelu kuvaa osuvasti sitä, mitä seurakunnassa oli tapahtunut. Luikerrella on suomennos hyvin harvinaisesta kreikan kielen sanasta pareisduo, ja se esiintyykin Uudessa testamentissa vain tässä jakeessa. Kuitenkin hyvin paljon sitä muistuttavaa sanaa pareisago käytetään vastaavassa yhteydessä toisen Pietarin kirjeen luvussa 1 jakeessa 2, jossa sana on käännetty salakuljettamiseksi. Luen tuon Pietarin kirjeen jakeen. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoonne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itseensä tuhoon. Kumpikin sana viittaa siis salakavalaan toimintaan, mutta samaan aikaan kummassakin tapauksessa väärän opin tuojat ovat toimineet myös jollakin tavoin avoimesti. Siihen näyttäisi viittaavan kummankin sanan alkuosa pareis, joka tulee 2 eri prepositiosta, nimittäin para ja eis. Etulite eis viittaa sisälle menemiseen ja para viereen tulemiseen. Toisin sanoen, nämä ihmiset olivat asettuneet seurakuntaan kuuluvien ihmisten vierelle ja ilmeisesti myös tueksi. Sen jälkeen he ovat voineet kudettaa myrkyllistä sanomaansa seurakunnan sisään. Jos vertaat tätä harhaopettajien toimintatapaa siihen, miten ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 3 kuvataan käärmeen ja Eevan keskustelua, huomaat varmaankin yhtäläisyyden. Silloinkin käärme asettui ikään kuin ihmisen rinnalle. Sanoillaan hän sai aikaan sen, että ihminen koki käärmeen auttajakseen. Käärmehän tahtoi vilpittömän tuntuisesti auttaa ihmistä tulemaan entistä paremmaksi, aina Jumalan vertaiseksi. Näin käärme silloinkin asettui ihmisen rinnalle, saadakseen kuljetetuksi salaa sisään uudenlaisen opin, joka oli todellisuudessa Jumalan alkuperäisen tarkoituksen vastainen. Lopputulokseltaan samanlaisesta tapahtumasta kertoo myös Jeesus rikkaviljan vertauksessaan. Isännän kylvettyä aitoa viljaa vihamies tuli salaa ja kylvi samaan peltoon rikkaviljaa. Vertauksen isäntä ei kuitenkaan tahtonut rikkaviljaa nyhdettävän perosta kesken kasvukauden, koska silloin aituakin viljaa olisi saattanut tuhoutua. Siksi lopullista erottelua oli odotettava viljan korjuuseen saakka. Vastaavasta vaarasta varoitti myös Paavali toisen korintilaiskirjeen luvussa 11. Senekeissä 13, 14 ja 15 hän kirjoittaa. Semmoiset ovat vääriä apostoleja, petollisia työntekijöitä. He vain tekeytyvät Kristuksen apostoleiksi. Eikä ihme, tekeytyy hän itse saatanakin valon enkeliksi. Ei siis ole mitenkään merkillistä, että hänen palvelijansa esiintyvät Jumalan asian palvelijoina. He saavat tekojensa mukaisen lopun. Näin siis apostoli Paavali toisessa korinttilaiskirjeessä. Näissä jakeissa mielenkiintoisin sana on tekeytyä. Se on kreikaksi sellainen sanahirviö kuin metaskeematitsomai, ja se tarkoittaa oikeastaan sellaista toimintaa, jossa ihminen ottaa alkuperäisen ja varsinaisen ilmeensä taikka ilmaisunsa tilalle toisenlaisen ilmeen. Se tarkoittaa siis oikeastaan ulkonäön muuttamista. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellainen on alusta saakka ollut saatanan menetelmä, ja siksi sitä ovat jäljitelleet myös ne ihmiset, jotka tahtovat hajottaa Jumalan työtä. Sellaisia vääriä opettajia on liikkunut alkuseurakunnan ajoista saakka kristittyjen keskuudessa. Heidän tunnistamisensa ei ollut alkuvaiheessakaan helppoa, sillä he tekeytyivät joksikin muuksi kuin mitä todellisuudessa olivat. Siitä syystä Juudaskin puhuu luikertelemisesta. Käärme on luikerrellut sisään, kenenkään oikein tajuamatta, miten se tapahtui. Tästä vaarasta emme ole nykyaikanaankaan millään tavoin turvassa. Siksi Juudaksen varoitus on edelleenkin mitä ajankohtaisin. Viimeisistä ajoista opettaessaan Jeesus korosti väärien opettajien ilmaantumista. Niinpä ryhtyessään vastaamaan opetuslasten kysymykseen viimeisten aikojen merkeistä, hän sanoi ensimmäiseksi näin, Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeissa 4 ja 5. Varokaa, ettei kukaan johda teitä harhaan. Monet tulevat esiintymään minun nimelläni. He sanovat, minä olen Messias, ja eksyttävät monia. Myös apostoli Paavali varoitti yhä uudestaan eksytysten vaarasta. Lähdettyään viimeisen kerran Efesoksesta, hän varoitti seurakunnan vanhimpia seuraavasti. Minä tiedän, että lähtöni jälkeen teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetäkseen opetuslapset mukaansa. Olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Näin siis Paavali apostolien tekojen luvussa 20 jakeissa 29, 30 ja 31. Vaikka Paavali näitä ihmisiä näinkin ankarasti varoitti, kuitenkin osa vähän asian seurakunnistakin joutui myöhemmin luopioitten johdettaviksi. Se tilanne käy hyvin ilmi Johanneksen kirjeistä. Meidänkään ei pidä harhautua ajattelemaan, että paholainen tulee luoksemme kiljuvana jalopeurana. Hänen seuraajansa tekeytyvät valon tuojiksi. Kaiken opin koetin kivenä onkin opetus Jeesuksen Kristuksen persoonasta. Jos Kristuksen jumaluus ja niin ollen myös hänen neitseistä syntymisensä kielletään, opin ja sen levittäjät voi hylätä heti. Mutta tämän asian suhteen on oltava tarkkoina. Kristuksen jumaluus voidaan näet kieltää monin eri tavoin ja silti synnyttää sellainen mielikuva, että uskotaan hänen jumaluuteensa. Juuri sellaisesta toimintatavasta Simon Pietari varoittaa toisen kirjeessä luvussa 2, jakeissa 1 ja 2. Israelin kansan keskuudessa esiintyi kuitenkin myös vääriä profeettoja, ja samoin on teidänkin joukkoon ne ilmestyvä vääriä opettajia. He salakuljettavat teidän keskuuteenne tuhoisia harhaoppeja, jopa kieltävät Herransa, joka on ostanut heidät omikseen. Pian he kuitenkin saattavat itsensä tuhoon, heidän irstasta menoaan lähtevät monet seuraamaan, ja näiden takia totuuden tie tulee häväistyksi. Näihin teemoihin liittyy myös Juudas sanoessaan, nämä jumalattomat kääntävät meidän Jumalamme armon riettaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen. Juudaksen tarkoittamat väärän opin jumalattomat levittäjät saavat siis aikaan kaksi asiaa. Ensinnäkin he kääntävät Jumalan armon riettaudeksi ja toiseksi he kieltävät Jeesuksen Kristuksen jumaluuden. On hyvä ensinnäkin huomata, että sana jumalaton tarkoittaa yksinkertaisesti ihmistä, joka elää ilman oikeaa suhdetta Jumalaan. Hän siis yksinkertaisesti jättää Jumalan pois elämästään. Sellainen näkyy väistämättä jossakin vaiheessa myös moraalittomana käyttäytymisenä. Kannattaa muistaa, että ihminen voi opettaa jopa Raamattua mielenkiintoisella tavalla ja olla silti jumalaton. Ei ole siis mikään ihme, että Raamattu niin voimakkaasti varoittaa eksytyksistä. Jumalan tahdon vastaisen ulkoisen elämän lisäksi eksyttäjien tuntomerkkeihin kuuluu Herramme ja Jumalamme Jeesuksen Kristuksen kieltäminen. Eksyttäjä kyllä puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, mutta kieltää sen, kuka ja mitä Jeesus todellisuudessa on. Niinpä eksytyksen piirteisiin kuuluu, että Jeesus esitetään lopultakin vain tavallisena ihmisenä, joka vain oli monessa asiassa toisia ihmisiä edellä. Näin Herra Jeesus ainoana tienä pelastukseen kielletään. Silloin myös muut uskonnot on helppo nostaa hänen rinnalleen. Niin oman aikanaamme tapahtuukin yhä laajenevassa määrin. Nykyään valvominen on siis tärkeämpää kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Jeesus itse puhukin suuresta eksytyksestä, joka viimeisinä aikoina valtaa maailman. Hän lausuu Matteuksen evankeliumin luvussa 24, jakeessa 24, hätkähdyttävän ennustuksen. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. Viimeisinä aikoina kristillistä seurakuntaa siis koetellaan kovasti. Meitä houkutellaan luopumaan Jumalan sanasta ja korvaamaan se jollakin ihmisten keksimällä versiolla, jossa on poistettu Herran Jeesuksen ainutlaatuisuus. Siitä eksityksessä on kysymys. Olen nyt kohtuullisen pitkään pohtinut eksitysten tuomaa vaaraa kristityille. Mutta ikävää olisi, jos jättäisin huomioimatta sen, mitä Juudas sanoi heistä jakeen alkupuolella. Teidän joukkoon on näitä luikerrellut ihmisiä, joista jo kauan on ollut tuomio kirjoitettuna. Eksyttäjiä koskeva tuomio on ollut siis jo kauan kirjoitettuna. Se tarkoittaa sitä, että eksyttäjien tulo ei ole millään tavalla yllättänyt Jumalaa. Hän on siis säätänyt heille tuomion jo ennen kuin he ilmaantuivatkaan. Toisen Pietarin kirjan luvussa 2 jakeessa 3 kerrotaan yksikantaan, mikä heidän tuomionsa on. Ahneudessaan he pyrkivät käyttämään teitä hyväkseen esittämällä tekaistuja tarinoita. Mutta heille muinoin langetettu tuomio on yhä voimassa. Heidän tuhonsa odottaa heitä. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 13, jakeissa 2 ja 3 annetaan säädös, jonka mukaan väärät profeetat on surmattava. Mooseksen laissa siis säädetään yksiselitteisesti kuoleman tuomio väärän opin levittäjälle. Tämä ankara laki auttoi Israelin kansaa ymmärtämään, että oikeassa opetuksessa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Hengellisessä mielessä tämä totuus on edelleenkin voimassa. Jos torjumme Jumalan pojassaan Jeesuksessa valmistaman pelastuksen, meitä odottaa vain ikuinen kuolema eli kadotus. Tämä kuulostaa meidän nykyihmisten korvissa pahalta ja liian yksiviivaiselta. Mutta lopultakaan tässäkään asiassa ei meidän mieltämme kysytä. Meille vain ilmoitetaan, miten asiat ovat. Ja jos totuus ei kiinnosta meitä, niin ei se sitä kuitenkaan miksikään muutu. Lopultakin me elämme Jumalan tekemässä maailmassa. Ja hän on laatinut pelisäännöt, joiden mukaan täällä eletään. Siksi meidän kannattaa kuunnella, mitä hän sanoo. Ja hän ilmoittaa selvästi, mikä odottaa väärien oppien levittäjiä. Siksi meidänkin kannattaa katsoa, millaiseen seuraan lyöttäydymme. Olen viipynyt Juudaksen kirjeen 4. jakeessa varsin pitkään sen tärkeyden vuoksi. Nyt menemme kuitenkin eteenpäin. Seuraavaksi Juudas nostaa esiin menneisyydestä 6 esimerkkiä luopumuksesta. 3 niistä koskee tiettyjä ryhmiä, 3 yksittäisiä henkilöitä. Ensin hän nostaa esiin 3 ryhmää. Luinekeen 5. Vaikka te kaiken tiedättekin, tahdon silti muistuttaa teitä siitä, että Herra kyllä ensin pelasti kansansa Egyptistä, mutta tuhosi sitten ne, jotka eivät uskoneet. Autiomaassa epäuskoinen Israel tuhoutui. Tämä on esimerkki siitä, että Jumala tuomitsee luopuneet. Kun Israelin kansa saapui Kades Barneaan luvatun maan etelärajoille, se kieltäytyi jatkamasta matkaa perille saakka. He lähettivätkin matkaan tiedustelijoita, jotka palattuaan tutkimusretkeltään raportoivat, että kaikki mitä Jumala oli heille kertonut maasta piti paikkansa. Mutta 2 miestä, eli Joosuaa ja Kaalebia lukunottamatta, tiedustelijat eivät uskoneet, että Jumala kykenisi viemään heidät lupauksien maahan, ja puheillaan he saivat kansan vakuuttuneeksi tästä. Ensiksi israelilaiset eivät siis tahtoneet uskoa, että maa oli hyvä. Kun he sitten olivat vakuuttuneet sen hyvyydestä, he eivät uskoneet, että Jumalalla oli valta heidät viedä sinne. He pysyivät mieluummin autiomaassa kuin uskoivat Jumalaa. Tämä on siis esimerkki luopumuksesta, eli uskosta erkanemisesta. Kansa erkani koko siitä perustuksesta, jonka varassa he olivat lähteneet Egyptistä. Jumala oli antanut heille 2-osaisen lupauksen. Vien teidät pois Egyptistä ja vien teidät luvattuun maahan. Mutta Israelin epäusko työnsi heidät takaisin autiomaahan, jossa Jumala antoikin heidän harhailla 38 vuotta tuon tapahtuman jälkeen, kunnes koko matkalle lähtenyt aikuisväestö oli kuollut, lukunottamatta Joosuaa ja Kaalebia. Yhdeksi tekosyyksi haluttomuuteensa mennä luvattuun maahan israelilaiset olivat ilmoittaneet lastensa turvallisuuden. He eivät tahtoneet asettaa heitä vaaralle alttiiksi. Niinpä onkin mielenkiintoista lukea, miten 4. Mooseksen kirjassa luvussa 14 ja jakeessa 31 Jumala kommentoi tätä asiaa. Teidän lapsenne, joiden te sanoitte joutuvan vihollisen käsiin, minä vien sinne. Ja he oppivat tuntemaan omakseen sen maan, jota te olette halveksineet. Todellisuudessa puhe lapsista olikin ollut vain veruke olla noudattamatta Jumalan tahtoa. Nämä ihmiset todella ajattelivat, että Jumala käskyä antaessaan ei ollut ajatellut myös lapsia. Kuitenkin hän pitää heistä parempaa huolta kuin mihin me ikinä kykenemme. Niinpä lopulta Israelin uusi sukupolvi ylitti Jordanin ja asettui luvattuun maahan niin kuin Jumala oli luvannut. Se sukupolvi, joka oli luopunut uskosta, kuoli autiomaan kurimuksessa. Kun pohdimme, keitä olivat ne ihmiset, jotka olivat luikerrelleet seurakuntaan, tämä Juudaksen esimerkki tulee avuksemme. Hänhän puhuu esimerkissään ihmisistä, jotka olivat olleet mukana Egyptistä vapautumisessa. He olivat siis kokeneet pelastuksen synnin orjuudesta, mutta jossakin vaiheessa jotakin oli tapahtunut. Ja he olivat päättäneet jäädä pois siitä joukosta, joka pääsee perille. Näin voimme päätellä, että Juudaksen tarkoittamat ihmiset olivat juutalaiskristittyjä, jotka olivat kuitenkin kääntyneet pois pelastuksen tieltä. He eivät ole kuitenkaan erottautuneet kristityistä, vaan osallistuivat edelleenkin heidän kokoontumisiinsa, mahdollistaen näin sen, että jotkut muutkin saattaisivat seurata heidän tottelemattomuuden esimerkkiään. Saman ajatukseen harhaopettajien alkuperästä näyttäisi viittaavan myös seuraava Juudaksen esimerkki, joka kertoo langenneista enkeleistä. Mutta koska siinä jakeessa kerrotaan asiasta, johon meidän kannattaa keskittyä kunnolla, lienee parasta, että päätän tältä erää tähän. Onhan näistä Juudaksen kirjeen jakeista jo tähänkin mennessä kertynyt varsin paljon pohtimista, vai mitä?
0: Kiitos Jukka Norvanto. Juudaksen sanat voivat tuntua meistä kovilta, mutta niiden takana on huoli uskovien sieluista. Jeesus itse sanoo, että hän on ainoa tie isän luokse. Tämä tarkoittaa sitä, että harhaoppia ovat kaikki sellaiset opit, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden tai sen, että ihminen voi pelastua vain uskomalla häneen. Onkin tärkeää, että evankeliumia, eli ilosanomaa siitä, että Jeesus aukaisi meille ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan tien taivaaseen, julistetaan edelleen. Yksi väsymätön toivon julistaja on evankelista Ilkka Puhakka. Liekki julistaa evankeliumia palaa edelleen vahvana, eikä 70-vuotiaalla evankelistalla ole aikomuksia jäädä eläkkeelle. Oulussa ja Raahessa kasvanut ja Sauvossa pitkään asunut Ilkka Puhakka on julistanut evankeliumia jo yli 50 vuoden ajan sekä Suomessa että myös ulkomailla. Hän kiertää kotimaassa esimerkiksi majataloiltojen yhtenä pääpuhujana ja tekee puhujamatkoja muun muassa Viroon, Israeliin ja Yhdysvaltoihin. Puhakka muistetaan erityisesti vierailuistaan Venäjän vankiloihin 1990- ja 2000-luvuilla. Noina vuosina sanoma kirkastui ja kutsumus vahvistui. Evankelistan mukaan vankila opetti hänelle sen, että maailman paras vientiartikkeli on toivo Jeesuksessa. Ilkka Puhakka sai kutsun hengelliseen työhön tullessaan uskoon 17-vuotiaana. Hän työskenteli nuorisotyöntekijänä ja on ollut Kansan Raamattuseuran ja viimeiset vuodet Mission Europe-lähetysjärjestön työntekijä. Puhakka sekä julistaa evankeliumia että opettaa Raamatusta, ja hänet tunnetaan Jeesus-keskeisestä julistuksesta. 71-vuotias evankelista aikoo jatkaa julistustyötä niin kauan kuin hänellä on paloa, intoa, halua, kykyä ja järki pelaa päässä. Puhakan mukaan evankelistan kutsu on niin syvä, että siitä ei jäädä eläkkeelle. Uskoon on kyllä liittynyt taistelua, mutta kutsumuksen suhteen ei koskaan. Tämä eläväinen julistaja on yksi Lempäälässä 21.–23. elokuuta pidettävien Sansan medialähetyspäivien puhujavieraista. Ilkka Puhakalle lähetystyö on olennainen osa uskon kokonaisuutta. Hänen mukaansa Jeesuksen antama lähetyskäsky menkää ja tehkää on sanottu niin suoraan, ettei sitä voi ohittaa. Nykyaikana lähetystyötä tehdään myös median välityksellä. Puhakan mielestä se on yksi parhaista keinoista välittää ilosanomaa ja tavoittaa niitä tahoja, joita ei muuten tavoiteta. Ilkka Puhakka sanoo, ettei häntä kutsuta juurikaan puhujavieraaksi hengelliselle kesäjuhlille, joten hän kertoo olevansa kutsusta superonnellinen. Hän kertoo tulevansa mielellään medialähetyspäiville tapaamaan ihmisiä ja julistamaan Jeesusta. Sinäkin olet lämpimästi tervetullut mukaan Sansan medialähetyspäiville, jotka pidetään siis Lempäälässä 21.–23. elokuuta. Evankelista Ilkka Puhakka pitää raamattotunnin Ideaparkin Blackboxissa lauantaina 22. elokuuta. Luvassa on muitakin mielenkiintoisia puhujavieraita ja muuta ohjelmaa, johon voit tutustua Sansan nettisivuilla osoitteessa sansa.fi/mlp26. Päätämme ohjelman Heikki Uusikylän lauluun Sinun nimesi nousee. Siunausta elämääsi.

puerrevuota ja vaimulaadisvuota. Tuoda ei tuu puerrevuota ja vaimulaadisvuota, la zelk mehtun stuoris, ja mi toude ja arvidi taantusi pihtaimelde. Maita ei opna päivillä tuu armu, joka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tän, kun mun lyhty mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsätän mun bestän laadis muodui. Voi, te da tuoda illa tusiva rahki sarmukas itmilan ja ahtajan. Muhto aipas mu ejan siva. Mu loihkas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda, mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjetaan itmilan ja ahtajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai mullan tämän päivän tohtian ja rihkun tuosta. Lehkusta juurtakin, anistumi saani tai jo takuikun. Ja ohpo hyvät ton esmu kiihtit. Älä hyvät ton esmu touttu siisä tämän, mai mullan tunnin velkulas. Viesi ton, estan ehkidis pohtus, kiihtus laula mu sielu sisä. Te oskun mun maittai, että ton tyhtähtuu armukas vuoda juovu muu. Mu oadvin satjasan, ja piiras tahta muu. Iija seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri siunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustun amma, pohtustu riika, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkiitä opne min päivälle slaibamme. Ja ahti mikkiitä min suttuidam handagassi. Nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatseidasamme. Ja alle tolvu min kehtelusai sisa. Muhtu pästi min pahaa seire. Tosku tuule riikka, faamu ja kuupni. Agalas vuhti, amen. Herra, puri syyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduida tjouk min pahtili ja lyhts mikkida armukas. Herra, paie lyhts tu chalmida minala ja attasi mikkida agalas raafi. Amen.